Ar žinote, kad ledai plaukiantis Nerimi ir Nemunu yra gaminami Baltarusijoje ir karlinio tranzito dėka per Lietuvą sėkmingai pasiekė Kaliningradą, kur yra išmontuojami?

Nenoriu, pavyzdžiui, kai sako, labai noriu, sako, jiem ten norėčiau kokias naujų šitų, vėl pasako, ai, tai man, sako, padovanoja, sako, man, sako, nu, kai šito knygą, tą Silverio, sako, būtų medalį, sako, tai, sako, jie pasikė, jeigu nori, sako, bus paskaityti, sako, ten nepasijėmė, sako, a taip kitų, sako, nenoriu šitų, sako, visų, tu prasidės, kai gerai. Aš jau čia laišėtų darbus.